0: Eti unam wo saa no, unam wo saa na wo koba saa no. Unam wo saa na wo pe wo koba saa no. Opɛ wo ntɔkwa.
1: Pɛ wo ntɔkwa.
0: On pew ntokwa ntokwa pa on besom no kuntokwa de bia bibi pese eno kuntokwa de ne no e kuntokwa na no si onu bedi ako na so on tumi sasemi ready maka sa mejo eh o pew ntokwa abraboyi eye ntokwa asafudi eye ntokwa so kito na o se wase de ka de nkwa ka wo wuo fi wo na wa sofo wi ehu enya ya nka wo yare dada mu wonya stroke nka wo dada mu na se wonya hu se se ye kai ye kai no eno da ho no opew ntokwa ala wo jana nyasa kitu o opew ntokwa wo busia ofi mu anka sa busia na ofi mu no o ma me busia no mu eh eh so se ma mba akono ma no enye ye o ma ye basabasa bisa en na nyame abo no wopaja hu enti o ma me anka sa busia fo no kra nne no bi no o mo kra mpo epe wo ntokwa o mpe wo nim guase opra wo se ye na so so o ntumi hu den en no eko anope yi o difo ize angma no tie du num nan jem du num se opwe opew ntokwa na obi ka se hwe hwe behold